Si ufonga maa lele na alele ina mahoni pe teru, ia martato taimile o lua suma lima nei minute ua te ainei le se fulu mali lua. E ia ile baenga le fia fasoa tuai, ora tu langa lea o le foila lea o ile uatala tala ile lave veanga le ananafi. Ananafi lea ua umatu lea atuna voilea. O le mea la e o foi voilea. O le langi le lei o le aso atua ananafi. A o te lei o le te lei o le lawe vea le na lawe vea I. Le alu lea I o Ipswich. O le afoile o umala alta topo kalame ananafi lea. O le me faapea au. Ai o le sau mai o I Ipswich anga ili city. Ia a o lea lea I o la veanga lea o I le luatu le I le... Ipswich le album ai ola ia ole tu langa la na ma o ma to wo o ye nafi ia e a mata ile for fa ai o fa fanga wenga la atali tolu ile a foile lo no winga e ma ti o tu ile ba inga le na ia ile le fa la bela ve ia wa uma na kilia uma ia isi tu langa lo no winga ole ma tu wa ma tu ia lava o le whalavelave, a langi le lei, ia o whapena ona te tele ia te tupu whalavelave, ia sawa sawa ta avale, ai a voile a timunga, ia pei o inaale wa ave ili whaamua mua fo inaale, o whailu saunga le mu, ai le aila saunga le mu pe a langi le lei, a wa on mele mai ai, mai ele tele ia o lave veanga fo ili weekend, ia, e a foile e ila le a foine vaenga e fautua tua i lava i au tele le ngata ilia a le tele i o taavale nga uia i a ona avela i a le a fai voile le fai e i a feoa i nga foina i a ae o le mafau faulungo o hala te tele i a o inale fapena ona i taula o e mo I voile le fa pe e va ai voile le lo sang le mule wa wa foile wa what a tau ona fa mo mo a ole tu langa foile le tu le lo sa o I ai longa la o to e apalai le le taimi le nei o lo no winga a o lo sang le mule la a faile o le tsa o lunga la wala ai a o so mai la va se ia e tau ona e fo fo le a faile o senga yo inga foile le ia foile fa sang le mu oi a se u voila le e te lua tau tutu umar tanga talia a o le sa o oe o le ia o le tu langa na o iai a whanua noa lava fo o iai a tarsia tarsia ele o iai se ola o maua I lea vaenga a epei o tu langa na o mai tau ina pia a le lei iele tau ia peila o le vaenga na pei vunga le e fai e vunga le pei o tuli ele taimi ia ma o soe vunga le me o le malo vale a pei o le upo nga o le upusa o le na a po le a vunga le mimita vale ia ele lei ala le mimita fo ile le ai o ile la vea ise we ai a wol pe ole ole ole ta avale vo ile le no so tono le pasi ya wa wa ilunga fo io social media ia Brisbane male mele na sili ile a le ta avale le ana le e oso I tutonu ole pasi le tu a e ole mea e ofo ai ele ai ma se pa sese I tutonu ole ta avale na ole ava ta avale ma si ono to o lua le na I tutonu a ia ole na va ai ia ole na ona tatala le ole fai tutu ole ole ta avale na oso I tutonu ai ama I fafo ia le ia le afo I le ia ave ta avale le na oso I tutonu e yo o sele matu ya tau sisila fo ia I le vefo ilunga a o penga tafa ilangi. Fia lai au le ale tu langa ye pe ana whapea o le tumu le ta avale le pasi lea ilana pasese. Wa ole mea mua mua na pe ana whapea o lono winga ole to o tele o le au mali diu. A wa ole leona a pili le leia ya le ta avale I tutonu le pasi.
Ah, ole tu le pasi I moli. Ah, pe o o vainga na e matua ofo pe fa fa fa ona ye le vainga pa. Ia ole fo ile lo sanga le mu. Ah, ele ave fo tu unga vo nga le kuli ia pamping singila ta ngofie. Ia ma me fo ina le a o o fa ye ia valo wa. Ia ete vai fo ile sio uso atanga ta. Ia ola fo ye e pe o vainga na ai ai a fo ile ai tu lalo. Ole tu lalo tu lava ele mamalo je tata wa tunu ya ele o ia la poata ma fainga pe ol upu ai ana ona val volusia ale fau a wa o nei vainga uma e tula I mai ai ia ni fa ala be lave tata te le ma fau fauina a ia ai pe ole a fo ina le e ma wor pe ni ma wor tu pe a ole ola ele ma fai ona la tu ole fo ina le se supermarket fa tau tu lo le ngana a pe o vainga e fo fo le ba tele foi E ta tele fai fo ila ti o fo izi. Sole. Ah, ole tu a tele fo I o tato walo ma tama whanau. Lea, ole ewa ai a fo inale a. E te ilo ngō fie la va. Ia alam whanau fo e tato. Ia ole lato musika a. Ia e e a taimi o te kolosi e fo ile a. Ia e tilo tilo mai fo ilele a. E e ile vayan fo ilele whalo alo a. Ia e tate talo talo atu yei. Tutu ilalo le a fo ilele. Le volume le la au ole la au pese le diomo pese sa mo la fo ila e on tono ta vale ya e fo ila e usta ia a ya mo fai mai le upu fo ile le sorry auntie ya fak ya va I oto la vive a ai mai oto tonu o shopping center ne ya ele mo ya ole lu se fulu kilomita ile tu la fo ile ona ole to tele fo na la ya pe oto langa na e mo fai le fo ina na ya e fo le tai mi e ai ta to le mo fo ile ole ita a ya ya lo mo fa na wa ai ava ai tu la va o ya e a fo ile respect fo ile to ta to ia ile tulang fo ile e o fingo fie ile ato ma fo fau ia e tala fo ia e te fai se fa am talanga fo ile le ina ia o fingo vai sho ke fo tu la lo le joy ti o vili ni si leo o tu inga tala ia ia pe vo na le va vela of my oh sorry auntie papena o le ngangana fo ina le ia wai to fu mata to mo fa na to vo ta to grand children e le lo atu na ta to le me la fai o ai pe vo na le o nai fo ina le opu ia ai le o le tu fa ngane ia e ke ke you know le language le ola la le me la fa ya ku lo le am ko fa pa sai lo ilunga le musika ai ta tu ta feta ngo fi fo ile e fa se a wala fo ina le ya ye fi le mo fa ole nga luenga fo ile le fa tu tonu o I shopping center ole te lo e o te ma ai ele fa na na lo ma ai o te tau tala ile nga ngana e fa ngo fi ina te mai ti le e ta te la tu le wo wo filosofi ilunga o lau lea ile me en no foi foi ia etilo tilo mai palangi a le me sili ona o le fale tonu o le ofu ia ofu a onga wa onga nei e representing ni ta mai ti ia e ti nga lo ta a lo va pe ta ti fai yatu vo ile ai oso mai se tala a o ta tango le fai se tala fo ile a ia pe vai shau kama fo sa ia vai shau te fo sa no ke ua o security laile va ai fo ole ia ese le va ve ona li liu ma fa apia mai le tala ma fa alo pe a e si la fia wa e for the time ye ele la vai lo ta ono sa ia o fai so ai ato o tele lo ona fa pena le a o mai lo ta tasi ia o inala e respect ia ai se longa lo wo mai se crowd fo ia ia alon fa na ina fa pena le a ia ana woto silafia ma woto foilea iloa ia foio tato walo ma fa nau e ole fa alo alo lava ia ai avatu foilea nganga le fe au male fa mtalanga ia ofin ngo fie o lato ma fau fau ia ile ngana a wo foi tato te so ona lafo upu ma ma fa foilea wa tato te leiloa ia polinita metiti ia ole alo tu langa
tanga pena fasi mai o matua a ia polna tasi na vai ngata tu te lilo ai a fai fo ali ia e fo i taimi e fo i taimi fa koko wa ai ah ia e pe fo ilele tari e fa mai i tala ia ona tanga le fa ia o lo e fa tau si tau me ai o mai sa fai le i ma ai ia no o lo le le fale ah ia tate fo i mai ele ngata wa uma ah a wa wa fo ile mama uma le mea lai ai ah pe o vaenga na e fo ile ele e o o la vai o tino ah o toto maivi e u ila vai ele ai nga ai o sa mo oi la la fa ia le a ia pe o tasina vaenga vo ina le e e fo ile fa so atu ai ia ile mama lo si atu si jato atu no fa pe vo ia po infanga wai po ia ai longa e e a nga le na le le a fo ile le ole ole a pius fa pena a ia e e to fu ma o to walo ta to fa na u ma na a wai level na ole na a ai si si la le atu ai le nga nga male male male fa tinonga a e fa ia ia na yalo mo fa na ne ta e tau tala va ti se upu fo ile ia la to wa a yo le vo ile ia kitsa kitsa kitsa o ta meti lava o ta meti a o le si va inga le a so ole mele o tula mai le se veile no vai ai e la ngona la val fa no no o le tula nga le lei o langa o le wo world wide uma ole ole fo ele o fa pe vo ina le a ai tarusia tarusia ele o afia ai ia nai o tato wa lo mo fa nau ole ole mele o tau tala ai ole me fo ile ole ole ole AI robot ah o na uto si la fia le matua i fai mai le fam talanga isi ole marijuana ole cocaine ole aisha o auma it's nothing compare ele mea lea le AI lea wa sau nei ah wa tele wa matua i matautia lea fianga ah ole AI le inei ah awa wa matua i pei lava ole mea moi ah peila vo folinga ole leo o a uma o tala tau tala mai ai ole robots la lea ah ala kids la le wa tala no ata mai ti ile robots ale ai ah ai tai mi e mana o ita mai ti ah e fai e fesili vo ila ia fesili la ia tali sa o mai lava ah o ina la le wo tupu nele lea fo ina le le afianga le wa wa fo ile wa tama faile ma lo po la le si tu langa ele ngata wa ave uma ia ngalwenga ia a ole tu langa la le wa le afianga o alom fa na ile mele o le latest la le tau nil tai au e o lava ilo ia ia wa fo ina le wa fa nga ia a e amai information a mo ana clients mo ana fo ile le ona fa msinonga ia o tu langa na we ia e ila isi fo ilia o le la la pe o le afa o nga ia le artificial intelligence lea li vainga lea ile afo le chat GPT a e fo ina le e fesili ia i saufa nga a ua le avea lo na poto fa alo ia na oa o ina ai a ia e ese ia i tu a inga fo ina le cases a criminal whatever a ia a o le la la o le a saune i ia a o le tala lavan o falongai a o le AI it's not real ah ia a ole la wo ye le la wo ye ma vo ina le ma lo ia ah ole channel 9 na channel 7 na I le tai au nei ah I o nei fau tuanga ia a vai fo lai e se me va ai la va alum fa na taimi uma I know e ele ma fainga 24/7 ia ma fau fau ma le radar tina but ole a fo ingale tau ma fai ia I know e yai la va wala e o otu e fo ingale ia ina ia tau ma fai alum fa na nei ia a wane ia a fia a e mo I lava ole ale a sina me la ia o otu ai o lato ma fau fau le whaonga aina o le tūlanga nei. Ia nā wā oi whanua fō i o Samoa, ia le au malanga fō i ia, a le tātou team fō i lea nā o i Glasgow, i le Commonwealth le nā o mātu nei, ia o le pini auro, le tamaita i o se ine stawas mai wha ala palauli. Ia ma laua sasa ai, ia la fio anga o mulitalo tau linea virtue. Ia le lauli leo a mō le tamaita i nā o se ine stawas, ia ma si ali ila lea lau tafi, ia le nā mawur si liva, pa ole tulanga na ia o fiti le vai atu e pini
pini auro ia male apa mea le ina la ata taule lunga o le siliva a ia vi ia le atua a o famanianga uma ia male a foile male tausinio o na yalo mafanau ia ale tato watunu ia vi ia le atua ia inei famanianga ia male lotonu ufoi ia wao iai ia na yalo mafanau.

calmanaia upule nei pesi a suao felice Micaele. O le pese leo le afei wese lau balulua le ana ma loa ia ma wa avea iloa ma pese I so se ta longa o kalmatango fie ia mo le team the golden girl from the island of Savai ia le na o ole rafoile ole telefoni mobili telefoni voilea ole ua tele ia cameras ale mela o cameras la ia le faile le vanga ia le ai ai artificial le la maua I voina le ia me alofa you know ole telefoni ia ole tulanga voile o low speed le fanga o mai but ole advice la o mai e kai mbi se se ile vanga ia la la fa na mai ila le sala ia o le telefoni le mobili I lungo fo ile po e wina ia po le po fe la va se me la tala tai fo ai sa ta si le afeta la I le tulanga na fatoa a pia mai la fatoa fa la bilo na o le sala ia o le tai mi le wene ia le wa fe lua se lau a fe lua se lau le misful se pe ia ale a fe lua se lau a fe lua se lau le misful ia e fia vai aso e a voi lele e se fele a filo se la unia a lela a lunga ilunga ili ili a voi lale mopili a te fai atu o le au mainga voi lale o le va ai voi la sole ma kua I kilia lele ili camera kua I kilia lele ia a fai lava o se ipu voi lele McDonald's lai kalange o le kelefongi ma kua I maua lele ia o la ei ia a fai o le lima voi lele o le alvi foi kalange o le mopili a lae e maua e a voie e tina ele se a foie se mama maua uma foie le camera pe I la o va engana I o le fautua tuai ole a foie na telefoni na ia a ole a foie le o speed le o iai e iai ia o pō ma nava ia o au traffic control iai o tele fo'i ina mawai mea mama ina leanga ele e tuititi lava level lea fo'i lele mōli ia malika avale a fai nei lao le loli lea latu ia e maulalo le mōli lea vanga lea fai a le maualunga le loli ia o lai fapea ia lao wave loli a ini mōli vanga a mōli ngā hektao fiai le lana o mawai le pōl na o sawa o sili ya ai val au mai fai mai o fa o kere ko alu ikua o le lau tua ya I ele e a fo inga ka ngoma wa lunga le a fo ina le tau moli ole tele o moli ma po umai ya ele fai ya tasi na bae nga vo ile ya e fa tua tua I fo ya ole fo ina le e te ratu ile po wa e se fo ile di tua la wa lua ya ne ya bae nga fo ina ya ya kons ne ya ya la tu lesi po ya wa e se fa pena e ya ile sei fo ina fa alonga vo nga le maka kwa hunga le lusi lo ma fa fa vo ile le a le tau ma fai ya tu lava ai pe la le leila fo ina le feo lolo la le taimi vo le o timu al taimi la le fo ina le timu I vo pe pua oa ia o le na la le tau ava tue fo ina le se fo ina le se fau tuanga ia wa wo o iai it's not ili matango fie a le la fatua mana va mai ai maua mai la I le vaenga le ia e fo ina le taitai loa le po fo ina le ia lato fo ia ofu ia fai le traffic control e te tau a wola po tau na matua ofu a toa se ofu fo ile le ia the whole body fo ile ofu le ia ia fo anga le shine mai fo inga le o wao le mea la le e iwa na la vevea I fo ina le pa teo le ole tulanga na e o atu iai o lo iai ne fai a wala ia paula ole taimi e fa anga e fai a wala nei o na ele se taimi le ao e pisi ia e peila ole po ia ole na iai le tulanga na ia e fautua atu ai fo ia e moi fo ila e fai le ao ia ai o laile lei o nai te sila sila tu iai a ole pō lava ia ia ole nā ole tūlanga nā

si ufonga maalie le na ia le li na punia lava ia o le pese fai ili motu tele sa la fai fai mai te nofo la vo inga le inga ili ili tolo tolo na I pia o tua sivi o ia na e vaila I eila le mena a titire I pei o maase Io talana a el talana io el tu spesi a la fa di uno o na foile o na ma fa fonga a a batu fa ta chele la vel malu ti ta to tu no io na fo uno a fa a foile fa fowina ia la tu le si tala e a batu fa ftai fa malo ia to la ngola ngoina ia o le ta to wala leonei Ia, e poi se ailenga te ilia, io lato fa fo, ia lato fo I ua wa mana fo ilere e avea lato ma memba o le tato ala leonei fa e pi ia ai me se fo ilare ia o le awa unanga lava ia e fo ilere nai tamama tina ia lato pensione ia alo tu mai lava ia lo lato tau au en lango lango ina ia le tato ngalwenga ia o le tato upokarami na ili neifo I afa mua mua ia poritula mua mua o le tato upokarami e talatasi ia avatu fo I ia le upokarami ale ala leonei le masala se ia pa ia le afaltasi afaltasi avatu ia tato utala ma ima o lalangi a mese po tone Australia ili ngangana fa Britania se pa ia le lua ta Aleluia, ia o mai fo ile au fainga luenga, savea, ia malfetua ialana, ia e whaawa watu, mai le lua, se ia pa ia fo I, ia le fa ile a fiafi nei, ia mo au nei, kisanga luvao tapsala ia o te whaama lulua tu fo I, I se ngangana, ua le tau tamale I lau whaafunga mai sa mua, fai fo I ua whaamanu alia ai se fina ngalo, ia o te whaama lulua tu. Ia ai o te loa, ia o lo whapena, o le toto lava Yesu Kerizo tātou te maanga loai. Ia ai, mole taimine, ia manuia lava, ia fuafuanga o mfoi, ia ai mai se foi, ia o taumafutanga foi, o lo alo te ai, I lene foi tū la o le aso. Kisanga lo wāo tapsala ia, whātua whāso I fua Samoa.

0: Io e talo fa Samoa fa filo ya tu malanga ngai tu mul fa lo lo ne la vai chula le uli ila ta tu po kala me mala ta tu o nanga masani a wina tu si fonga Samoa i chono pispene ile ala le ol fa e pi i va valu te si mole tasi fa mo i la uli tio o la sofa o le masina Valu pol masino foi au kuso lua felos moleono le otato yai tato foi nga malanga mal tato fo langa ole nei foi tausanga de masino lo no valu le tausanga ya au kuso tato te foi tau masina le otato foi tau ile tu langa to e fa masino lo to e ma ole tausanga mal tato foi nga malanga ona tato tu vai foi leo Ile taun ungol fainga mlanga ne tau sanga lua afe lua sumaleono. Tateu te faafta yei pele alofa malanga leo le tateu sirisiri ese. Wa wafaya faya lava me sirisiri mo oe maau. Faya yone tateu feiloa ile aso male aso le tateu tautua. Faa wau yasu lua vai yasu taitasi. Ito tono le tateu ala leo ole fae pi. Ea, ole fu lau se e maile maa. Wa se lua male afion al faltua ya Victoria talo fo Victoria malo
1: ya talo fo savea ya fatalo fo tvo ita to pang o te fa fong mai ta ne afort da pro kalami ta to pro kalami ya talo fa talo falam
0: malo malo ya wa le sa ngalu ya tu ya faltua ya kisa ta psalaya I le ta to pro kalami amacha ya le fo ila le afalono rual nei Mal tato afa fa I fo ile ol tato to tuo ne yaso ia on tato tau ma vai fo ile tu sai ma fo fuang am fa moi moi ngape on fa tati e tato tai tai a wal tato to tuo mo si o tato tino tele tala tato te fa so ia I ma tato te te no ia I me o tupu sa tupu ole a tupu I tu tonu si o tātou tunu I sā mua wha pe fō I le nei a tunu o lo tātou wala alam pa pā awai. Ia e le ngate I lea o I si tala I tu o le laulangi e fia o lo wha fonga ia I le malu si o tātou tunu. A o le tala sili o na tā ua I a te oe māu I lo soi fua ia malo o fō I ola. A o tātou au maua I le nei lawa laulangi o le tala le e winga I lo soi fua o. Mal so mato wola. Tato te faya lava ia mea ma ia mea. Wa fwi fwo fwanga mfa mwe mwe ngalo wa uma na fa ta tia. Aya faya le o ngatasi malo so I fua. Malo si ol tino. Matulanga mfa pena. Ia ola fa pena fwo na le fa taunu ina fwo fwanga mfa mwe mwe ngapeo na yai. Ole tala sili na ole ta ua ia ti oe mau. Ile nei so I fwanga lo tato yai. Ia manuia lo so I fua. Ya molo wola tatu te felo ye pe ye tatu tau tua fai fai pea ile aso male aso va yaso ya linga chili o me o lo tupu I tu tonu o tatu ainga fa pe fu tonu si o tatu tunu o si mai lo va fonga tatu tau tua ile nei la vaso male tatu fa mo mo nga pe nei ai fo fo la va tatu po kalame ya tatu tala Ia le ngata fo I lea o ni wha mwemwenga mani sauninga o mwhai o sauni uni ia I tātou pokalame mwne la vaso.

0: E ale nā, i oi a whai oi whaafunga mai tono lo mao te malau lawa. Te tono fu o le pasi o lo e a vea, te tono o le loli o lo e a vea, te tono fu o le taxi. Ia, tanga ili lei, ia e mai se fu la upa, i oi. Tanga ili lei lunga le le tele, tanga i fu ili saunga le mu o e o lo fewa i lunga le le tele. Ni te ua, e ma fau fau tele ili pese ia ona tupu ai leo se faalavelave ma faina ai lou soifua ia ma le soifua foi ona isi o le aafia i le tulaga pe ona iai Victoria o le taavale lea na oso le pasi a na oso le taavale ioe ua saoasaoa le tele le taavale oa o e fai laʻu tala o te ofo o te ofo ona o le faalavelave lea Fafitai ele inisi na fai nai. Fafitai. Ole fu e mawal tala la alo soifua ia ila tau e sa veel pasi o lo manuia. Ia ele o mawal ele isi tala ile ila ula iti le ono le tavale. Ae o se me sirin tawa on ol tupo fa ula velia. Ele o ye inisi tono al pase se a ele o ye se pase se pase ta fe fe pe na ye se pase se pase ole mo toa fala vi lave mo tau tia ale tu langa ye ai otle ol me fo yo tio foi ol pasi o apala e a foi eli o el pasi a o apama no o me o me ala ye ai o soi wa Ati ele afio te avale. Anu tono le pasi. Ia, teilo iai ae whafonga mai fule atu nuu. Peo no ufai atu. Tātou pokalame, tātou te whasoa. Ia, o tau finga ngalo mani o mātou vaivainga. Tātou te whasoa iai. O ifo i tātou te iloa ai. Ma tātou mata i tuina. Alo mo whanau. Wa e laichi la wanga ia nao.
1: Ia, ole... Ta vea leo sulabi tala. Ore kaiming eo, ko kele ya kamaiki. Eo fai leo ma kua, I'm not talking about 80-year-old, I'm about 50, 60. Wa, ede menga le eisa. Ede nga o muhu I fafo la wele eisa, o inge fo. O ke ma kua la pa ole ya foi. Ole, not leo ma kua neighbor, there's about 3 houses from our house. Aya bo sa ba le kukanga ka bo akulola o se kongol par par le ainga le a e feo so I mai la ia e la vanga le kukongo ka pa mai me mur ka ka e me me le la isa pa mai e se le ko inga malo si e se le strength e sa o man kanga ka pa mai wa feel ba ba a e pa mai e se le malo si le mo me aisa a o le rak fea kuai A fai o le aisa nga ingu pe nga aiba e nga nga. Ele ila le kaavale nga e koko because that's what I heard, you know. Mo meo kangaka e a fai. Ele kio fai. A ke le a kangaka e tulou lava. E fasi o ki mai I mea I o ka. O le aisa pe a when they're on ice. E fai mai ele ila. Ele ira ke fiu e ka kui ka anka whapea. Tu lau la, me ke fiu. They don't feel it, you know, le uinga ngā no kala. I aifone mea ngā le uma sau mai, ka amare le uila le aro, ka amare kong, ke ofu fui ya. Yeah.
0: Ole tulanga, ole mana ia I o tulanga e fai ma lu I tau I ma tua. Wa ole tupulanga le ona le ta avale lea. Ai wa over so so
1: yeah
0: ol melna fai malu tau I ma tu in fon la to silafia o la to walo mo fa nau o lo fe wa I lu ngol al chili o ala tu lango o la to a fai nai tau tu nga ma o to yo ta nga I le I alo mo fa nau ai mo shi ni vai te mi le chili o fa la vla vlo tu po mai lana I te tono o Brisbane nei, o te manatua lawa le, le maua le whainga mā lō leo lo iei nei, leo lo tūlai mali temi nei, ta ilo iei nisi o le malu le tunu. Pe atu e tepa I tū le whainga mā lō lo tūlai mai nei tono Queenslandi. O le lato mautau ave le na mā lō a I le palota le nte atu nei. O le a wa ai te toa I whaalawe lawe te tupu o a fia ai tupu langa talvou. Maso sta ngata la. Wa ai te toa I tūlanga ia. O le tūlanga na nā le na mā lō. Ai a tātou wa ai la I whaalawe lawe o lo tūla I mai nei. I le na le pauho I leo se whaalawe lawe o tupu se pasi. Tele isi whaalawe lawe o lo a whaina I tamaiti. E talwai nei ar po le lua asa talwai na sa wese tala I se unga lii, I se tina na, na halu e po se pampensini e po se whaloloa. Ai tu usia nga tama taine le ai tono te awale. Ai vai mai wa saule tangata. O le fa fine fo. Fine fo. Awalati la o matu o matu o si o si al toto le.
1: He's a grandfather. Mm.
0: Ese le mata utia o le mena le oe a watu ai fo I le whautuanga ma a popo ing fo I le mamalo o tato tunu I nei mea. E ao ngā mea tutupu I nei mawhai on tato mata I tuina I tu langa. I oe a wani I tato whata mala. Po le ao lawa I a lea tō tira fia o le ao lea tupo I le whara vila vila. A le po le ao, po le po, po le a, a walawa ni o tato whata mala. I oe a I lawa mea tutupu. O le to e saunga le mō nei wai teimi. So se atu nu o le lalolangi, so se nofuanga lo e au mawai, ma tātou nofuai, I leo to e saunga le mō. E, o mena o lo o tu ina atu, le au ngā fulina o tātou po kalame o lo fai e tātou lawa ngana. I nei mwhai o na mala mlama e lima malo le tātou tunu. Ma nofu uta I ai I tū langa nei. I nei mwhai o na saunga le mō alo mwhanau. Mai mau an to fe fe pena le ai le kwen fado ba se lo toto le e le lo polal me o ai
1: o no ke ma sa sa re de fo pongi kan aka mo me o fala au nga ai
0: ole ole ole tu langa nei ai o te a one here tatu ave fo I tu langa o fala au mo me tatu te alo ai langa ele na fala au o te lo la fo u wa wala fo e fo I a wala ya laina fa yata ngata ya me ifa pe o le tulanga na ya e tawan ta to mat tuina ma wa ba ai le ya me ta to te fo ya po lo sa vali lungo le le tele po lo sa vali tono fa lo lo shopping ya to to ngama o ya tulanga
1: a sa ve o la la tana le fa o le tele o me ya mean not everything but le o le tele mo me o fala a wi fa sa ngale ingo e kanga ka fo ngale ngale a ngai deu leu ro fa me pade fa pe ingo maka maka le aka it's a true story last week o ka avale langi I fio ida wala a ngai ala kule kengi ka ka fiki ai o ka avale langi o koko wa laki o koko a ai ka ka fiki fo ngale I le mole a wala ai mo o fonga mo me le aisa I for ngale le kele ka ka e fai me fa pe pe cosa ole ole le le le fai I don't know that's what I think you know
0: yeah ole ole mena e tawan da to mata to ina mata to wa ai le to langa ia ina im fai on sa ngale mo mai alo mo fa nau mai si la wa alo mo fa nau la ichi ta lo fai nai nei alo tot o la ti ole yai ole ole grandfather o si mesia si fo ya lo tot fo nu e ele ta tot te lo po la tu langa ho yai ya a tu langa na o le vayaso nei e pe ya le son fo se I fa mana tu mai se si a tia u fa mol mol fa sa mai il tala nei la vatu Na o vai ai lungo le o le TV wa o live atu le tūlanga le ma polo misi I le premier le alo I ai nei polo tātou palimia I tono Queenslandi. O a matai tu ina tūlanga le o le I paika e pola e ta o le mea.
1: Like Skoda, mo mea ngā Skoda.
0: Le o matai tu ina ma le tala le premier. ole a faa ole a faa le anga ina pe tale pe ina ia mea ia pe a fai ai maua e le tu tu e se avano pe ono ufai atu mo mo le teime ufano o tu la fono nei o tu la fono na fau mai ele fai ngā marole e ne o le ala fono na al malo le fai ngā marole lo tu le mai o no le atu take ina tu langa ia o fala vlave e ma fua mai o le autar vauma alea la ua tupu mai ma wātili tupu mai fala vlave nei o no tu langa ia o ana pono uia i le matu mafale ale luatu le ipaike la lea le tau nei o le le ipaike epo le alta o le
1: next quarters aia
0: ae awa fo ele luatu ala e hatu ma le tama tamu titi le titi atu ai o fa pia o sho le ioe au fea e o ia ia ia leo leo ia e fai mai nei le fai ngā malo o la amata i tuina fai ngatai o le tulanga e peo no te fai atu ai tanga ile le ilta le matua ia e launa atari i malona afine po saunga le mui tono maota malawa ioe oia e fautua tu lava le fai ngā luenga ona e tātou te awhāina o ma pēr tupu mai se whālau lawe sisi e pele ia te utou ia mamātou fōi. Awane ngalo tu langa nā o lo whāso solo te pēr tātou pōkalame ma tātou mta opu tātou te tātou noa iai ono me o lo tupu mai ma me o lo tulai mai le aso ma le aso.
1: Sa pēr o lo le mela di kake kalongo inge le e-bike o lo o a uamanga ka kaunga fai se age fo ingale fa kanga inga nga oi e avele le wila nga a because ole about 2 weeks ago like sa fa ilu mal Miranda mako fale e mai o ia wila e la kam kiki I think it's about 5 years old ai ole se avanga mako kua maybe 19 or 20 ole la kua kuai nge kamai kamai kiki e la kui le wila nga a so o ke le malama pe pe yese se rule fo ingale wa fa pe he's a young boy you know
0: e te tauna ia ia e te tauna ia tu la fono o le si wa tu la fono le o te lea e ia ile le wila lo o tali o te tau ma a ono lo o tali la o tu iti ti fast food tau sanga o lana ia lava wila na fa tau mo la ngalwenga o le so longa lava e alu ngalwenga tu a fao nga le ai o te fai atu la e le mfaya na alu le wila ya unua molon pulou
1: Yeah.
0: E failon pulo na loile. Ai ol chele o tamuchi e fe i wila.
1: Elein pulo.
0: Ole ol tulanga na le foi la wa cha o mal tulanga le ol chichi o tamuchi.
1: Yeah.
0: A oishi e fe o ita lo ai e chichi to lo ai lungo le. Ile wila le. O e mata mata tia vole la te vai ai e se fai e se foi tulanga. E tailo ia ia o pia no te whai atu o te ofu hoi au i mātua le tu ufau o alo mawhānau e whai nei tūlanga o lae wai iai.
1: O le sabe, me ngane o i mention mai ko oloa. O i e whefo i Lakewood Shopping Centre. O ke māsangiang o aru e opposite mako whai mo mua. E iai lare kama aloa. I think once a week e o akoi malungi ngā. Ole singa, you know, iba pe a kalo fai zele leo le kama noa a, awa ngalo e kia, le wila leo le iba nga, ola eke eke kwa kama, I be pi e kwa fa fingi le lo makua, she would be about 80 or 90, wa makua si lo makua, fa ola wa la kalo ke le o ama iala le medeko lua kwa ya, ba pe e, ka ili le nge kama noa, ne avision kinga, then after I realized what there, oi, that's dangerous,
0: yeah,
1: you know. But at that time, all like, okay, you know, what there, kailelei, eselelelei, kamano, abilonga, longkinga, because it looks like a mother, you know. And then after, whoa, oh my, follow what there, ele se sen me aleri le fai. So ala ye la ve ma silo ma kwa, you know. Man kwa nga ye ya iska man nga pe lo kala ni nga fai ma sa ul ka man ye la kwa kon ul pasia. It could be anybody. Yeah.
0: Ole tulanga na e se ta huo ne tulanga on o tato matua e ngafa matulanga lea. Ia le fo ila pe o ne taua e le la titi o tamtiti le ntiti atu. Aise a lawa le tulanga, aise a lawa le tamama le tina I a oe lawa I o le matua. Le a lawa so si la fia I le tausanga le titi e le tamtiti le ilunga le wila a alu lunga la wale tele. E tato tele I loa fala wale tupu.
1: Tawa fo ke ma fo fo le ka kawang fa kangang kama I wila I alanga le kiki le wila ni fo kam kiki you know o fa pe o ke o fo ni ma ko le o fa ka you know
0: ole ole tulang e fa ngata tele yo e a fa ila wala e te ilo e te mouti no le le se fe ila fa na u tulang ai tu lo u lavo se to ye ja ya ele si si e fa tonwa le le to fa ma le fa utangolo ina yo o toa ma tua ai a fa ye te si le fie le tala fe ngai a wo le fa ya yo langa e e tato te le longa e le fa no noa o sa oile si to ina na tato te le longa e le fa no noa o tu le e fa ye le tu langa e tato te loa e se fe ai le tamutiti se fe ai ma ma tua i tu langa ma fa la ve tupu mai langa o wa tupu fa love love ile aso mala aso ile asa se aso mas fa love ai mai se love tu langa nei ia on a pole no le fa tu la tala le no ma o fo I tu lo la wa o te alu ia fia fia fa sa vali la tai fa tu lo te alu la wa ia fia fa sa vali la tai fa ai wa tu ia le tom titi mo le ten titi o te ten titi pi tu ole o tom titi le e lu mo le I pa ia ale o la o ai le ni mori
1: ai
0: le ai ni pulo foi e a o o te o fola va o te o fola va a ia ai tate o te a tu po mal fala vlave pa o la vol me silin tawa o le o fa ya tu fa tu anga mal tu ala lo ia te o te o ma tu ia ma tate o uma la e le o afia ina so tas a tate o uma la va ia tate o no fo ia tu langa